I'm going to go to the house. Hai wakane, hili ni kaa ndakule zemu janyi zirwa. Ndakuwa ni kakaa ini kundu ni kusangu na ya kumana emi. Jimmy, wekwa shibombe. Tawati zi kwa shibu wako.